0: Faedah Kajian.
1: Di saat kita tahu kesibukan dunia terkadang membuat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebuah nikmat yang agung tatkala Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di majlis ilmu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah

0: Cahaya Sunnah.
1: Haddatsana Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd qala haddatsana Ibn Shihab an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal faqala imanun billahi wa rasulihi qila thumma madha qala al-jihad fi sabilillah qila thumma madha qala hajjun mabrurun.
2: Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, manakah yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, al-jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, haji mabrur.